oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Drumul gării din Beclean și o fată de ardelean, spune cântecul. Trebuie să spunem că, până la Revoluție, celebrul drum al gării din Beclean era cam prăfuit și orașul trăia modest în umbra cântecului popular, deși istoria lui era ilustră. Aflate la confluența râului Șieu cu Someșul Mare, cu urme ale locuirii descoperite de arheologi încă din Neolitic și din epoca Bronzului, așezările umane din actuala zona Becleanului au înflorit odată cu descoperirea și exploatarea zăcămintelor bogate de sare, de care au fost interesați și dacii și romanii. Aceștia au construit în antichitate cetăți sau castre care să servească locuirii, apărării și exploatării resurselor. Siturile arheologice ne vorbesc despre aceste mari bogății, mai ales la Figa, acolo unde contemporanii au găsit și ei cu cale să exploateze această comoară, de această dată în scopuri de sănătate și turistice, înființând o stațiune balneoclimaterică și de agrement, care a devenit în ultimii ani de mare prestigiu în Transilvania. Prima atestare a localității Beclean este din 1235 și numele ei ne duce gândul la Betleem, locul nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Becleanul a urmat căile istoriei Ardealului, fiind parte vie și activă a acesteia, iar în 1968 a primit statutul de oraș, și datorită dezvoltării unor industrii importante, cum a fost cea metalurgică, a topitoriei de in și cânepă sau a covoarelor. Se mai cere să pomenim, din istoria modernă a orașului folositoare prezentului, că în anul 1802 a apărut în Beclean rasa de cai lipițan, linia Incitato, linie care pornește în România de aici, din Beclean. Acest fapt și înființarea în anul 1955 a fermei de elită de armăsari au fost baza apariției actualei Hergelii din Beclean, una dintre cele mai vestite din Ardeal, care are cai minunați și posibilități de agrement ecvestru pentru cei doritori. Două biserici și patru castele, monumente istorice, depun mărturie că în orașul Beclean s-a creat patrimoniu istoric și el este păstrat ca parte a culturii materiale a locului. Credința creștină a fost mereu în sufletele beclenarilor, și în secolele trecute, și în prezent. După 1989, când regulile dezvoltării s-au schimbat și s-a renunțat la centralismul comunist, administrația locală a găsit căile ca în câteva decenii să edifice, practic, un alt oraș pe lângă cel vechi. Cum ar veni, drumul gării din Beclean s-a asfaltat și modernizat și fata de ardelean din cântec s-a măritat și a primit un cămin prosper. Totul a început cu înființarea stațiunii de la Figa, dar nu a trecut un an în care să nu se știe despre Beclean pe Someș că în oraș s-a realizat ceva în folosul cetățenilor. Un nou și modern sediu al primăriei, bazin de not acoperit cu standarde olimpice, modernizarea și mobilarea urbană a parcului central, piste de biciclete, blocuri ANL, școli și grădinițe pe standarde europene, uimitoare prin variantele arhitectonice și funcționale, biblioteci, săli de sport pentru tineri, asfaltări de străzi și întărirea căilor de comunicație cu țara. Toate acestea și multe altele au crescut calitatea vieții și confortul urban al cetățenilor orașului Beclean și au atras tot mai mulți turiști care au avut de descoperit Muzeul Casa de Vânătoare, situl arheologic de la Băile Figa, Puntea Suspendată peste Someș sau Hergelia de la Beclean. Principalul punct de atracție a devenit în anii din urmă stațiunea balneoclimaterică Băile Figa, care numără zilnic mii de oameni care trec porțile, bucurându-se de condiții excepționale de tratament și agrement în locațiile stațiunii. Cu un ritm uluitor al dezvoltării, orașul Beclean pe Someș din județul Bistrița-Năsăud vă așteaptă cu drag și, ca în niciun alt loc din zonă, când ajungeți aici este îndreptățită întrebarea: ce mai e nou în orașul Beclean? Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș, secțiunea

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: de Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Bună dimineața, Geo!

0: Abilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
0: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: August. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
3: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
2: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm joi, 27 august, la Influent Baia Mare, Bulevardul Independenței, numărul 57G. Ne vedem acolo!
3: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
4: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
7: Târgurile de altădată prind din nou viață la Săini. Sâmbătă 29 august, tradiția se întâlnește cu pasiunea pentru cai la Târgul Expozițional de Cabaline din Săini. Pe Strada Eroilor vă așteaptă o zi de sărbătoare. Cai frumoși, oameni gospodari, atmosfera autentică și povești din lumea satului de odinioară. Veniți cu caii dumneavoastră, dar și să admirați, să descoperiți frumusețea acestor animale și să retrăiți farmecul târgurilor de altădată, acele locuri în care oamenii se întâlneau, schimbau povești și se bucurau împreună. Sâmbătă 29 august la Seini, pe Strada Eroilor. Organizator: Asociația Culturală Copiii Centenarului, reprezentat de Sorin Pop, zis Șoricelu.
8: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
9: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
10: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

da să iei de mine așa cred. Cam bine, dar nu mi-l văd, cam bine, dar nu mi-l văd.

Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

Supercom pentru o Românie curată. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro. Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: altminter natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
6: Mă pregătesc de festival!
5: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
6: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
5: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
7: Nu, eu mă duc numai să ajut.
5: Cu ce ajut?
7: Cu băutul!
6: Cu băutul, iuhuhu!
8: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
6: și Vaia Bună, iuhuhu!
8: Festivalul toamnei
6: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
7: Na, haida!

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
3: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
2: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm joi, 27 august, la Influent Baia Mare, Bulevardul Independenței, numărul 57G. Ne vedem acolo!
3: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
4: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
8: Mă pregătesc de festival.
7: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
8: Festivalul toamnei de la Ungureni. Vine și ungurul cu mine.
7: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
9: Nu, eu mă duc numai să ajut.
7: Cu ce ajut?
9: Cu băutul.
8: Cu băutul.
10: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
8: Și voia bună, iuhuhu!
10: Festivalul toamnei,
8: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
9: No, haida!
4: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai o știre, o fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren. Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Asta

din precin îți faci dușman. Nu-mi cărăbă precin dușmani, nici ortași plăciți cu bani. Nu-mi cărăbă precin dușmani, nici ortași.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
8: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, portul popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

0: mi dragă viața.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
0: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Unicitatea județului Maramureș este dată de cultura populară și tradițiile locului, cunoscute de la The Smithsonian Festival din America, cel mai mare festival de folclor și etnografie din lume, până la Tokyo în Japonia sau Sydney în Australia. Recunoașterea unanimă a bogăției culturii maramureșene este ilustrată și de numărul mare de monumente de arhitectură înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO. Matricea spirituală veche, profundă și originală, ilustrată în arhitectură, folclor, obiceiuri, meșteșuguri și artă tradițională, reprezintă o pecete de identitate, noblețe și faimă a Maramureșului. Municipiul Baia Mare, capitala administrativă a județului și zona metropolitană, dețin întâietatea în activitatea economică și dezvoltarea contemporană, pentru că aici s-au afirmat multe întreprinderi industriale și s-a creat un puternic mediu de afaceri care asigură frumosului și mândrului municipiu locul printre cele de importanță strategică în economia națională. Din punct de vedere al culturii tradiționale, Maramureșul este alcătuit din 4 zone etnofolclorice cu specific pronunțat: Țara Chioarului, Țara Lăpușului, Țara Maramureșului, aflată în jumătatea de nord-est a județului, și Țara Codrului, situată în partea de sud-vest a județului. În toate aceste ținuturi există o mulțime de sărbători, de datini folclorice și târguri ale meșterilor organizate de instituțiile culturale și primării, dintre care vă recomandăm festivalurile datinilor de iarnă de la Sighet și Târgu Lăpuș, sărbătoarea castanelor din Baia Mare sau sărbătorile cântecului, dansului și portului popular din Șomcuta Mare, Asoajul de Sus și Mesteacăn. De asemenea, obiceiurile de sânziene și hora la prislop de la Borșa, tânjaua de pe Mara sau de la Hoteni sau Festivalul Armonii de Primăvară de la Vișeu de Sus. Oameni harnici, maramureșenii și-au înnobilat dintotdeauna viața cu munca rodnică și cu petrecerea, așa încât fiecare eveniment semnificativ al muncilor agricole de peste an sau a sărbătorilor creștine este punctat cu manifestări folclorice pline de farmec și atractive turistic. În județ au luat naștere ansambluri folclorice profesioniste, care valorifică și interpretează folclorul din Maramureș și le fac cunoscute prin spectacole de mare succes în țară și în străinătate, fiind onorate cu numeroase premii și distincții naționale și internaționale. Pline de nestemate ale artei populare și binecuvântate de peisaje mirifice și arhitectură veche, sunt satele situate pe văile Izei, Marei, Vișeului și Tisei, care reprezintă, din acest punct de vedere, adevărate muzee în aer liber pentru orice călător prin Ardeal. Instituțiile muzeale profesioniste din Baia Mare și Sighetul Marmației tezaurizează o bogată istorie și numeroase opere de artă care sunt oferite spre cunoaștere și admirație tuturor vizitatorilor în zilele săptămânii. Un unicat mondial din județul Maramureș este Cimitirul Vesel din satul Săpânța, care pare a fi moștenitorul spiritului dacilor liberi, cei ce râdeau în fața morții și se bucurau de ea ca de o recompensă. Dacă în cele mai bine de 60 de comune ale județului cultura populară primează ca atracție, în municipiul Baia Mare, reședința de județ și sediul al administrației zonale, și în municipiul Sighetul Marmației, cultura urbană își arată farmecele prin teatre, biblioteci, muzee, instituții de spectacole, festivaluri, care toate sunt racordate la cele mai noi tendințe ale artei contemporane. Spiritul urban, modern și animat de fiorul postmodernității se regăsește și în celelalte orașe ale județului: Baia Sprie, Borșa, Cavnic, Dragomirești, Săliștea de Sus, Sein, Șomcuta Mare, Ulmeni, Târgu Lăpuș, Tăuții Măghierăuș sau Vișeul de Sus. Cultura și învățământul din Maramureș au creat numeroase personalități de talie națională și europeană și o lucrare recentă, editată de Biblioteca din Baia Mare la centenarul Marii Uniri, prezintă numai puțin de 100 dintre ele, omagind contribuția acestora la propășirea județului. Amintim și noi doar câteva nume care au ecou în conștiința națională: George Pop de Băsești, Gheorghe Bârlea, Petre Dulfu, Alexandru Ivasiuc, Ioan Stan Pătraș, Vida Gheza, Nicolae Steinhardt, Ioan Alexandru, Eli Wiesel, Dumitru Fărcaș sau Nicolae Breban și Ioan Groșan. Viața spiritual creștină a sădit în sufletele maramureșenilor de secole credința, nădejdea și dragostea, și a fost liantul comunităților contribuind la continuitatea viețuirii și la trecerea peste vitregiile istorice, care nu au fost puține. Bisericile și mănăstirile din Maramureș sunt ctitorite din credință curată și, spălate cu lacrimile rugăciunilor, sclipesc în soare ca mirese ale bunului Dumnezeu. Arhitectura și arta religioasă au creat în Maramureș așezăminte sacre admirate mondial, pentru că orice artist, ori meșter priceput, ce a avut mai bun de dat, lui Dumnezeu cu credință și recunoștință i-a dat. Maramureșul se bucură de un peisaj minunat în care munți înalți cu tâmplele albite de zăpadă alternează cu dealuri înverzite, râuri cu ape limpezi, lacuri, păduri și pășuni, care în armonie alcătuiesc una dintre cele mai frumoase și atrăgătoare regiuni ale României. Situat în nordul țării, județul este prins între munții Maramureșului, la nord și est, munții Rodnei și munții Țibleșului spre Bistrița Năsăud, munții Lăpușului spre Târgu Lăpuș și județul Cluj, munții Ignișului spre Satu Mare, iar munții Gutâiului se află în interiorul județului. Aici întâlnim râul Tisa, râu de graniță cu Ucraina, cu afluenții Vișeu și Iza, sau râul Lăpușului, care traversează ținutul până la vărsarea în Someș, și de asemenea luciuri care oglindesc cerul, ca lacul Firiza pe Valea Firizei, lacul Nistru, lacul Săsar pe Valea Săsarului și amenajările piscicole ale Lăpușului. Județul Maramureș are un patrimoniu natural foarte valoros, care cuprinde numai puțin de 35 de arii naturale protejate, din care un parc național, Parcul Național Munții Rodnei, care este rezervația biosferei, sau Parcul Natural Munții Maramureșului, în care călătorul poate admira specii de plante unice în Europa și animale sălbatice trăind în libertate, în peisaje ale splendorii. Pensiuni, cabane și hoteluri împânzesc întregul județ ca o rețea, astfel încât niciun oaspete să nu rămână fără darurile și ofertele gazdelor și propunerile acestora pentru drumeții, agrement și cunoașterea istoriei locului sunt de nerefuzat în toate anotimpurile. Administrația județeană se îngrijește de crearea infrastructurii rutiere și întreținerea ei, astfel încât pentru maramureșeni și oaspeții lor să fie oferite cele mai bune servicii la standarde europene pentru valorificarea turistică a potențialului. De altfel, în toate domeniile vieții sociale, cel educativ, de sănătate, cultură sau sport, Consiliul Județean este implicat prin alocări și atrageri de fonduri care să garanteze prosperitatea și bunul trai al cetățenilor. Încheiind aici succinta prezentarea județului Maramureș, care desigur va continua cu prezentarea fiecărei localități în parte, vom spune, parafrazând un cunoscut cântec, că după pui de moroșan să nu dai cu bolovan, dar să dai cu aurul recunoștinței deasupra oamenilor care păstrează așa bogății ale trecutului și le armonizează cu realizările prezentului spre cinstea întregii Românii. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
1: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul.
4: Podiner Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voia bună!
4: Festivalul Toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podiner.
3: Na, haida!
5: Atenție, atenție!
6: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș. Târgurile de altădată prind din nou viață la Săini. Sâmbătă, 29 august, tradiția se întâlnește cu pasiunea pentru cai la Târgul Expozițional de Cabaline din Săini. Pe Strada Eroilor vă așteaptă o zi de sărbătoare. Cai frumoși, oameni gospodari, atmosfera autentică și povești din lumea satului de odinioară. Veniți cu caii dumneavoastră, dar și să admirați, să descoperiți frumusețea acestor animale și să retrăiți farmecul târgurilor de altădată, acele locuri în care oamenii se întâlneau, schimbau povești și se bucurau împreună. Sâmbătă, 29 august, la Seini, pe Strada Eroilor. Organizator: Asociația Culturală Copiii Centenarului, reprezentat de Sorin Pop, zis Șoricelu.
6: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
6: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
1: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză, un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Maconde, soluții constructive.

0: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.
1: Ar luat cu 600, dragă-mi gurița dulce, șai la, ai la. Ar luat cu 600.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
3: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
2: Profită de super promoții, prezentare de produse, porc la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm joi, 27 august, la Influent Baia Mare, Bulevardul Independenței, numărul 57G. Ne vedem acolo!
3: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
7: Partener media Radio Someș.
8: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.

da. Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
4: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voia bună!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: No, haida!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
8: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
9: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
10: Târgurile de altădată prind din nou viață la Seini. Sâmbătă 29 august, tradiția se întâlnește cu pasiunea pentru cai la Târgul Expozițional de Cabaline din Seini. Pe Strada Eroilor vă așteaptă o zi de sărbătoare, cai frumoși, oameni gospodari, atmosfera autentică și povești din lumea satului de odinioară. Veniți cu caii dumneavoastră, dar și să admirați, să descoperiți frumusețea acestor animale și să retrăiți farmecul târgurilor de altădată, acele locuri în care oamenii se întâlneau, schimbau povești și se bucurau împreună. Sâmbătă, 29 august, la Seini, pe Strada Eroilor. Organizator, Asociația Culturală Copiii Centenarului, reprezentat de Sorin Pop, zis Șoricelu.
11: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
12: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
11: Ne găsești și pe Facebook.
12: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
11: Roserhouse.ro.
13: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
14: Atenție! Atenție!
15: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Îmi aduc aminte cu drag de moșul Ștefan Varvari, vecinul nostru și de moașa Ană, cu care locuiam în același dărab, cum se spune pe la noi în Feldru, pe Valea Someșului. Moșul Ștefan era tâmplar și în copilărie ne lăsa să stăm în atelierul său și ne făcea câte o jucărie. A trăit 96 de ani, aproape 100, și a făcut mobilier pentru tot satul și pentru tot Ardealul, de unde primea comenzi pentru piese sculptate deosebite. Una dintre aceste piese de mobilier o mai am și astăzi în sufragerie. Am pomenit într-o altă emisiune de marele meșter olar Ștefan Gănău de pe Valea Bârgăului și cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție acestor oameni, mari meșteri și artiști care, prin munca lor modestă, dar plină de har, ne-au făcut și ne fac viața mai frumoasă și mai bună. La Muzeul Astra din Sibiu, directorul Bucur a înființat acum aproximativ 20 de ani Academia Meșterilor Populari. Am participat și eu la primirea în Academia Artiștilor Populari Valeria Peter Predescu, interpretă de folclor din Telciu, și Ilie Gușe, sculptor din Rodna. Proiectul acestei academii prevedea și organizarea unui târg anual în care academicienii meșteșugurilor populare să-și prezinte oferta pentru a fi mai cunoscuți în țară și în străinătate. O altă inițiativă despre care dăm veste și facem poveste astăzi este cea a Ministerului Culturii, care a adoptat programul Tezaure Umane Vii. Acum ceva vreme am propus și eu ca Teodora Purja, mama interpretei Lenuța Purja, amândouă horitoare din Agrieș, de sub Țibleș, cu voci unice și credință nestrămutată în păstrarea tradițiilor, să fie cinstită cu acest titlu, și am mai făcut și alte recomandări din Bistrița Năsăud în acest program. Cuvântul tezaur se aplică îndeopște locului unde se țin comori, comori materiale de aur și nestemate sau obiecte de patrimoniu, dar el poate desemna și oameni foarte prețioși. Și în România, prin programul Tezaure Umane Vii, sunt recunoscuți oficial acei păstrători ai tradițiilor care duc mai departe meșteșuguri și practici transmise din generație în generație. Titlul este acordat în fiecare an de Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din cadrul Ministerului Culturii. Programul a fost inițiat ca parte a angajamentului statului de a implementa Convenția UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, iar regulamentul pentru acordarea titlului de tezaur uman viu a fost adoptat în 2009. Muzici tradiționale, dansuri, tehnici străvechi de prelucrare a lemnului, textilelor sau metalelor, toate acestea și multe alte arte sunt și punți de transmitere între generații a meșteșugurilor. Haideți să pomenim câteva nume de cinste incluse în anul 2025 pe lista tezaurilor umane vii din România, cu precizarea că mulți alți meșteșugari din Transilvania și din întreaga țară ar merita acest titlu și așteaptă recomandările voastre. Miron Munteanu din județul Hunedoara a fost distins pentru măiestria sa în prelucrarea lemnului, pentru că păstrează tehnici tradiționale de îmbinare și ornamentare specifice zonei istorice a țării Hațegului, unde meșteșugul lemnului are o îndelungată tradiție. Traian Balcău din județul Cluj este recunoscut ca păstrător al horitului, ca o formă arhaică de cântare liberă. Dumitru Suceavă din județul Mureș a primit titlul pentru păstrarea și întreținerea instalațiilor tehnice populare, moara și vâltoarea, elemente de bază ale vieții tradiționale în satele Ardealului. Aurelia Matei din județul Alba este apreciată pentru realizarea portului popular tradițional cusut și asamblat după tipare vechi. Vasile Rus din Vadul Izei din județul Maramureș este interpret de muzică instrumentală tradițională, având un stil arhaic maramureșan și transmițând un repertoriu vechi către generațiile tinere. Dochița Ștefana din satul Nănești, comuna Bârsana din județul Maramureș, păstrează tehnicile tradiționale de prelucrare a fibrelor textile, a cânepii, lânei și bumbacului. Dumitru Triv din Șieu, Bistrița Năsăud, este fierar și practică această meserie de mai bine de 40 de ani, în care face de la potcoave orice se cere în feronerie. Vasile Pop, zis și Lia din Frata din județul Cluj, este violonist, interpret de muzică tradițională și este un reprezentant al stilului autentic din cântia Transilvaniei. Chiș Iosef din Câmpenița de Mureș a fost distins cu titlul de tezaur uman viu pentru prelucrarea lemnului și pentru împletiturile vegetale făcute cu mare măestrie. Maria Juja Haiducean din satul Sârbi, comuna Budești din județul Maramureș, este recunoscută pentru întreținerea și utilizarea instalației tradiționale numite piuă. Vasile Soporan din Frata, din județul Cluj, a fost premiat pentru că este un rapsod și horitor autentic al câmpiei Transilvaniei. Viorica Tripon din Negren, din județul Cluj, este o țesătoare vestită și Dochița Ștefana din satul Nănești, comuna Bârsana, din județul Maramureș, este și ea meșteriță în prelucrarea fibrelor textile, cânepă, lână, bumbac și în păstrarea lanțului tehnologic tradițional și amândouă au primit titlul de tezaur uman viu. Teodor Tătar din Mociu, județul Cluj, este un păstrător al jocului tradițional numit bărbung. Maria Antoaneta Ciucă din Rășinar din județul Sibiu este o creatoare de port popular și de broderii tradiționale din mărginimea Sibiului și a fost recompensată cu acest titlu. Omagierea meșteșugarilor și artiștilor populari în cadrul programului Tezaure Umane Vii înseamnă recunoașterea unor destine discrete și modeste, dar fără de care identitatea noastră de neam ar avea mult de suferit. Prea adesea în mass media sunt pomeniți oameni care vor doar publicitate și atâta tot, neavând ceva realizări sau talente la baza formărilor și de aceea eu zic că ar fi bine să revenim la numele onorate mai sus și să le prezentăm mai pe larg activitatea, realizările și personalitatea, pentru că sunt tezaure umane vii care ne fac viața mai bună și mai frumoasă. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș. Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
3: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma Optic Center, zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Atenţiune, atenţiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
3: Din 21 mai, Plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Radio Someș, să te simți ca la tine acasă. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanți,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
3: La Pentelescu.ro.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: GoProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
3: Ce-i cu tine, coptile? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
4: Cu băutul!
6: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
4: și Vaia Bună!
6: Festivalul toamnei
4: 12-13 septembrie în Ungureni la Podină.
5: Na, haida!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
5: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi!
4: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate! Te așteptăm joi, 27 august, la Influent Baia Mare, Bulevardul Independenței, numărul 57G. Ne vedem acolo!
5: Influent. Proiectele tale pe mâini bune!
6: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
7: Atenție, atenție!
8: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
6: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din satul mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
9: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
10: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
9: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
10: Mega Titan, forța modelării metalelor.
9: Mai multe pe megatitan.ro.
11: Bună dimineața, Geo!
12: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
11: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
13: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
1: Din 21 mai, plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purta câte țaranul și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Piseța Bârgăului se află la așa numita intrare de camuflaj dintre munții Bârgăului și Călimani. Încă vechii romani știau prețui locul și l-au căutat pentru minele de aur din care scoteau bogății pentru Roma eternă, după cum ne spun descoperirile arheologice. Acum bogățiile sunt ale locuitorilor și ele constau în păduri virgine, pășuni mănoase, pământuri fertile și monumente ale naturii conservate în rezervații naturale. Călătorului atras de aerul curat, drumeție și cunoașterea frumuseților naturii, i se oferă pe teritoriul comunei rezervațiile de la Tăul Zânelor, Valea Repedea, Cheile Bistrițe Ardelene, Stâncile Tătarului sau Stremior. Satul aparținător Mița adăpostește lacul de acumulare Colibița și stațiunea cu același nume. Colibița este un loc tainic din munți, de o frumusețe răvășitoare, care se cere împărtășită și cunoscută în țară și peste granițele ei. Hainele pe care locul le îmbracă, câteodată de la ceas la ceas, altădată de la zi la zi, dar întotdeauna de la anotimp la anotimp, sunt mereu noi și atrăgătoare și fascinează privitorul. Cerul răsturnat în oglinda lacului întregește sfera splendorii, creând imagini intime și tămăduitoare, care ne lasă deopotrivă să admirăm lucrările naturii și să coborâm în noi înșine.
3: Sunt părintele Mărginean Ramiro Mircea, preot paroh la parohia ortodoxă din Bistrița Bârgăului și aș dori astăzi să vă vorbesc cu ajutorul Domnului despre parohia noastră și locurile acestea atât de binecuvântate de Dumnezeu. Vatra actuală a satului a fost un loc băltos cu arini și aparținea comunei Borgojoseni și altor sate din jos care au primit ca schimb terenuri din teritoriul comunei. Bătrânii spuneau că trăiau mai bine înainte de strămutare și că toată populația din Valea Bârgăului era de religie greco-orientală, adică ortodoxă. La strămutare, pe deal au fost așezate familiile de gâțani, ciureni și brumeni, iar pe lângă râu familiile Găină, Tanca, Frijan și Andrei Mare. La strămutare apare și confesiunea greco-catolică. Biserica ortodoxă a fost adusă de pe locul Băcanilor de la Gura Pietroasei, iar cea unită greco-catolică de pe locul Popenilor din Strâmba. Fiindcă în data de 11 iunie 2023 se împlinesc 100 de ani de la punerea pietrei de temelie și dorim ca și noi, generația actuală de preoți și credincioși, să ne aducem aportul nostru la jertfa înaintașilor noștri, punând în valoare și în lumină acest important lăcaș de închinăciune, monument de arhitectură bizantină și românească. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a realizat și totodată rugăm pe Maica Domnului și pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul bisericii noastre, să mijlocească în fața Preasfintei Treimi pentru sănătatea, pacea, bucuria și mântuirea sufletelor credincioșilor noștri și ocrotirea și bună sporirea bisericii și a neamului nostru românesc.
2: Fiecare anotimp al Colibiței are oferte pentru cei ce vor să cunoască locul. Sinfonia toamnei cuprinde Colibița în jocuri de lumini și frunze și frigul coboară aici mai repede de pe vârful Bistriciorul din Călimani, lăsând zi după zi peisajul tot mai împuținat și auster. Știind că desfrunzirea e aproape, copaci de toate soiurile aruncă în soare curcubee pe fundalul brazilor de un verde grav statornic. Sătenii comunei Bistrița Bârgăului se îngrijesc de roadele de pe câmpuri și de case, folosindu-se încă de cai și vaci în muncile tradiționale. Turiștii sunt și mai îndrăgostiți de Colibița, pentru că numai cei ce nu se pot despărți de frumusețile locului revin mereu să-l admire până toamna târziu. Colibița nu e de părăsit nici iarna, pentru că aerul curat este întremător și orice drumeție prin zăpada proaspătă este cură de sănătate. Ritmurile primăverii sunt copleșitoare, pe lângă explozia de flori, căldura soarelui toridă și vântul cald, urcat pe văi, muntele întoarce în aceeași zi ploi reci sau grindină, astfel încât de multe ori în luna mai sunt flori albe în copaci și flori de gheață sub ei amestecate cu frunze proaspete. De plina sărbătoare a lacului se petrece în cele 3-4 luni ale verii, sub soarele care dă limpezimea aerului. Toate formele vieții exultă și oamenii aglomerează și colorează peisajul. Căldarea colibiței se umple de zumzet și lacul știe să mângâie prezența umană. În aceste luni binecuvântate, colibița se colorează cu sporturi nautice, campinguri și îndeletniciri de vacanță care sporesc oglindirile în apă și în cer. Comuna Bistrița Bârgăului este în întregul ei un juvaier de preț în coroana Carpaților României și are o ofertă specială prin alternanța munte-lac care o face de dorit de tot mai mulți turiști din țară și din străinătate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom. Târgurile de altădată prind din nou viață la Seini. Sâmbătă 29 august, tradiția se întâlnește cu pasiunea pentru cai la Târgul Expozițional de Cabaline din Seini. Pe Strada Eroilor vă așteaptă o zi de sărbătoare. Cai frumoși, oameni gospodari, atmosfera autentică și povești din lumea satului de odinioară. Veniți cu caii dumneavoastră, dar și să admirați, să descoperiți frumusețea acestor animale și să retrăiți farmecul târgurilor de altădată, acele locuri în care oamenii se întâlneau, schimbau povești și se bucurau împreună. Sâmbătă 29 august la Seini, pe Strada Eroilor. Organizator: Asociația Culturală Copiii Centenarului, reprezentat de Sorin Pop, zis Șoricelu.
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presă.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
2: Cu băutul!
4: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voie bună!
4: Festivalul Toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: No, haida!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
7: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

0: Dranganita, sei com traita, sei com guta. Yahi, yahi, yahi, yahi.
1: Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale. Un tractor Macao.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil

În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie, ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la Restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș.
5: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
7: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor.

vreau să fiu. Rivusretreat.ro. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Când

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Hotarele comunei Clod se întind în partea centrală a județului Cluj, de-a lungul cursului Someșului Mic și, pe lângă satul de reședință unde se află sediul primăriei și a Consiliului Local, comuna Clod mai ține la piept satele Fundătura, Livada, Orman și Iclozel. Comuna se află în apropierea orașelor Gherla și Dej și la mai puțin de 40 de kilometri de Cluj și aeroportul de acolo, având bune conexiuni de transport cu rețeaua ardeleană și națională. Puține comune din Ardeal se pot mândri cu un muzeu, ca și cel din comuna Iclod din județul Cluj. Muzeul de etnoarheologie și istorie deține exponate de arheologie preistorică și antică, precum și obiecte și documente ce ilustrează istoria și etnografia locală. Profesorul Ioan Aurel Bulbuc este cel la inițiativa căruia s-a înființat acest muzeu încă din anul 1987, care acum îi poartă numele și este găzduit din anul 2015 în fostul așezământ cultural care a fost cedat ca spațiu muzeului după construirea Centrului Cultural Iclod. Adunarea colecțiilor impresionante de aici a fost posibilă datorită cercetărilor arheologice din siturile din comună, care au dovedit existența locuirii pe aceste binecuvântate teritorii încă din cele mai vechi epoci istorice. În perioada Daciei Romane, teritoriile au fost incluse în interiorul limesului Imperiului Roman și în lunca Someșului Mic, cercetătorii au scos la lumină între Iclod și Livada obiecte daco-romane și de asemenea doveze ale locuirii daco-romane s-au găsit la Fundătura și la Orman. Continuitatea de locuire a populației daco-romane pe teritoriul actualei comunei Clod este, prin dovezi certe, incontestabilă. O dovadă a continuității populației daco-romane în Valea Someșului Mic este și păstrarea numelui râului Someș, care derivă din denumirea folosită în epoca romană, Samus. Pomenirea în documente ale localităților comune este făcută în secolele 13-14, după cum urmează. Satul Fundătura este menționat în documente pentru prima dată în anul 1268, satul Orman la 1292 și satul Livada la anul 1320, iar Iclozelul la 1667. Trecutul comunei mai poate fi cunoscut de către călători și prin vizitarea monumentului istoric de arhitectură care este Biserica Ortodoxă cu Hramul Înălțarea Domnului, care a fost ridicată la 1791 în Iclod și a înfruntat vremurile timp de secole, ca o corabie purtătoare de credință curată și artă religioasă de mare frumusețe și valoare. Viața economică a comunei Iclod din județul Cluj este bazată pe agricultură, pentru că în Fundătura, Livada, Orman, Iclozel, pământurile sunt fertile și favorizează culturile de cereale, creșterea animalelor, livezile și celelalte ocupații agricole. Industria a prosperat și ea în comuna Iclod prin apariția și dezvoltarea unor fabrici, ca și cea de calorifere, cea de procesare a laptelui, cea de cazane de inox alimentar sau atelierele de prelucrare a lemnului, care au produse de calitate recunoscute ca atare în țară și în străinătate. Primăria și Consiliul Local au investit în modernizarea drumurilor pentru a facilita accesul spre terenurile agricole și au îmbunătățit întreaga infrastructură din comună în domeniul educației, culturii și sănătății, astfel încât comuna are toate condițiile de locuire la standarde europene și proiecte multe sunt în derulare pentru a spori calitatea vieții locuitorilor din Iclod. Ecologia este și ea la mare preț și plantațiile de mai multe hectare a pădurilor de pin vorbesc despre dragostea pentru natura locuitorilor din Iclod. Oamenii comunei au mare drag de tradiții, cântec și joc și se arată în portul popular la sărbătorile satului cu respect și prețuire pentru identitatea lor și pentru înaintași. În Iclod își desfășoară activitatea ansamblul folcloric Dansatorii de pe Someș, care a efectuat în cei 8 ani de existență peste 12 turnee și numeroase spectacole de mare succes în țară. În satul Orman a fost de curând înființat un muzeu sătesc într-o sală a școlii Gheorghe Mocean din localitate. Proiectul a fost realizat de grupul folcloric Tradiții Ormănene cu sprijinul școlii și a primăriei comunei Clod. În satul Orman se mai țin obiceiuri străvechi ca împănatul boului, sfințirea bucatelor după înviere, strigatul peste sat, furatul porților, colindatul de Crăciun și altele, ca dovadă a iubirii datinilor strămoșești, iar turiștii pot admira conform calendarului sau în spectacole folclorice, portul popular și obiceiurile acestei vechi vetre românești din Ardeal. Așadar, încă o recomandare călduroasă de drumeție pentru voi. Fundătura, Livada, Orman, Iclozel, într-un cuvânt, frumoasa comună Iclod din județul Cluj. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: radiosomes.ro, cel mai aproape de sufletul tău.
1: Sunt Anuța Maria Motofelia și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

0: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
7: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
6: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm joi, 27 august, la Influent Baia Mare, Bulevardul Independenței, numărul 57G. Ne vedem acolo!
7: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
8: Atențiune, atențiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
9: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
10: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai cu doineșe,

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Lasei, sâmbătă 29 august, tradiția se întâlnește cu pasiunea pentru cai la târgul expozițional de cabaline din Seini. Pe strada eroilor vă așteaptă o zi de sărbătoare, cai frumoși, oameni gospodari, atmosfera autentică și povești din lumea satului de odinioară. Veniți cu caii dumneavoastră, dar și să admirați, să descoperiți frumusețea acestor animale și să retrăiți farmecul târgurilor de altădată, acele locuri în care oamenii se întâlneau, schimbau povești și se bucurau împreună. Sâmbătă 29 august la Seini, pe strada eroilor. Organizator, Asociația Culturală Copiii Centenarului, reprezentat de Sorin Pop, zis Șoricelu.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
0: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5. Îți mulțumesc.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: Atenție, atenție! Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
5: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
4: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Invitat special, Irina Login.
5: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
4: Vă așteptăm cu drag!
6: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% preț.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Cu

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Aghireșu este o comună în județul Cluj, formată din satele Aghireșu, Aghireșu Fabrici, Reședința, Arghișu, Băgara, Dâncu, Dorolțu, Inucu, Leghia, Macău, Ticu și Ticu Colonie. Din punct de vedere etnografic, comuna face parte din Țara Călatei. Este a cincea comună ca și populație din județul Cluj, cu peste 7100 de locuitori. Această comunitate transilvaneană este atestată documentar din 1263, fiind tărâm de hotar între județele Cluj și Sălaj, aflându-se la 30 de kilometri față de Cluj-Napoca și la 15 kilometri de autostrada Transilvania. Comuna Aghireșu este un loc plin de istorie și tradiție, unde natura se îmbină armonios cu dezvoltarea modernă. Această comună reprezintă un centru important atât din punct de vedere cultural, cât și economic, fiind un exemplu de conviețuire armonioasă între mediul rural și cel semi-urban. Aghireșu este situată într-un peisaj deluros, caracteristic podișului someșan, și este străbătută de Valea Nadășului, afluent al Someșului Mic, care contribuie la agricultură și la frumusețea peisajului. Aghireșu este o localitate locuită din vremuri străvechi, din antichitate și din perioada daco-romană. Pe locul numit Căpranța din Aghireșu Sat, a existat o mare așezare romană unde s-au găsit, printre altele, și cărămizi inscripționate cu sigiliul Legiunia 13-a Gemina. Din 1605, numele localității este legat de familia principelui Transilvaniei Istvan Bocskoi, al cărui castel a dominat colinele satului Aghireș. Având o populație multietnică, Aghireșu este cunoscut prin ocupațiile oamenilor în agricultură și creșterea animalelor, dar și printr-o importantă tradiție minieră cu exploatări de cărbune, argile, gips sau caolinuri, ceea ce a dus la dezvoltarea unei puternice industrie a materialelor pentru construcții. Această industrie este dezvoltată și astăzi, dovadă fiind prezența fabricilor unora dintre cei mai mari producători mondiali din domeniu. Pe la 1788 au fost descoperite zăcămintele de cărbune de la Șorecani, zona Ticu, dar prima mină s-a deschis abia în 1850 în hotarul satului Arghișu. Tot din secolul XIX datează și exploatările de gips, iar din 1930 intră în funcțiune centrala electrică de la Șorecani, pentru multă vreme fiind principalul furnizor de curent electric al municipiului Cluj-Napoca. Tradiția manufacturii de potasă de la 1920 este continuată și astăzi de producători de renume mondial. După 1989, multe dintre activitățile din industrie s-au restrâns sau reorganizat, fapt care a lăsat urme chiar pe geografia locului. Pe locul unei foste exploatări de caolin se întinde azi un superb lac numit Laguna Albastră, considerat de mulți ca fiind cel mai albastru lac antropic din țară. Lacul este înconjurat de frumoase păduri, dar și de peisaje selenare, post-exploatare, peisaje pe care le regăsim și în rezervația naturală, gipsurile de la Leghia. Dezvoltarea comunității multietnice a comunei Aghireșu s-a petrecut în jurul a numeroase lăcașuri de cult de toate confesiunile, de la biserici ortodoxe din lemn ale minerilor sau biserici reformate calvine, până la biserica romano-catolică din Leghia, toate stau mărturie unei istorii multiculturale și cu specific etnic regăsit și în motive populare ale costumelor tradiționale cu reverberații ale Țării Călatei. Astăzi, comuna Aghireșu este o unitate administrativ-teritorială modernă și un puternic centru industrial. Primăria și Consiliul Local, în colaborare cu Consiliul Județean Cluj, au atras importante fonduri de dezvoltare în infrastructură, canalizare, rețele de apă și stații de epurare, un important proiect de înființare, sistem de distribuție gaze naturale este în derulare. Educația, cultura, sportul și turismul reprezintă reprezintă preocupări constante ale administrației locale și, dacă e vorba de turism, în zonă ai multe locuri interesante de vizitat. Așezarea fortificată preistorică din punctul dealul Tucaș, așezarea fortificată din punctul dealul La Stoguri, așezarea romană din punctele Căpranța și Iarba Căprenții, biserica reformată calvină din secolele 13-15, inițial romano-catolică cu hramul Sfântul Martin, cu elemente de arhitectură și sculptură gotice, cu interferențe renascentiste. În această biserică se află mormântul lui Gabor Bocskai. Biserica românească de lemn cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, de la 1780, cu picturi originale, adusă în 1931 din satul Văleni. Cabana Leghia, cu minunatele sale peisaje, sau Laguna Albastră, un loc spectaculos pentru relaxare și agrement, sunt atracții de mare valoare. În Aghireș Fabrici, piatra de temelie a Bisericii Ortodoxe a fost pusă în 1991. Interiorul a fost pictat în tehnica tempera de pictorul Cornel Bănică din Buzău. În Băgara, biserica reformată calvină, inițial romano-catolică, finisată în 1509, are o decorație interioară remarcabilă. Tavanul cu casete din lemn și coronamentul amvonului sunt create de maestrul sas clujean Lorenz Umling cel Bătrân. Biserica de lemn din Dâncu, cu hramul Învierea Domnului, e un monument istoric ce datează din 1750. Bisericile reformată calvină din Dorolțu și Inucu, biserica romano-catolică din Leghia sau biserica de lemn din Ticu sunt locuri interesante de văzut. Castelul Gabor Bocskai a fost construit în Aghireșu în 1572 în stilul Renașterii, de plan patrulater, cu turnuri la colțuri, cu o amplă curte interioară, el se particularizează prin frumusețea încadramentelor de piatră. Actualmente, castelul este ruinat. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
6: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
5: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
6: Mega Titan, forța modelării metalelor.
5: Mai multe pe megatitan.ro.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
7: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
8: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
9: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
8: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm joi, 27 august, la Influent Baia Mare, Bulevardul Independenței, numărul 57G. Ne vedem acolo!
9: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
10: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

August. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

face cizma păturea, la la la la. Să-nvârche lângă arcuș, ca și apa-n vârticuș, ca și apa-n vârticuș.

Tot în sânge la noi la rar podeaua, rar podeaua vă atinge la laila. Și învârte ca turbat floarea florilor din sat, floarea florilor din sat.

0: emisiune susținută de Consult Imobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
0: consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.

0: să duc un sărutar.
1: Mai Ioane, cum ești tu? Nici asară, nici amu.
0: Lasă mândră ne-om trăi, mâine seară știu ca hii.

0: am jurat să am numai una, mai prins domnii cu minciuna.
1: M-ar ține nevasta în casă, dar mândrie

0: dagli in collo, noi mai face.
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satul Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
3: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: butoainox.ro. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
5: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
4: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
5: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
4: Vă așteptăm cu drag!
6: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Atențiune, atențiune!
2: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: Târgurile de altădată prind din nou viață la Seini. Sâmbătă 29 august, tradiția se întâlnește cu pasiunea pentru cai la Târgul Expozițional de Cabaline din Seini. Pe strada Eroilor vă așteaptă o zi de sărbătoare. Cai frumoși, oameni gospodari, atmosfera autentică și povești din lumea satului de odinioară. Veniți cu caii dumneavoastră, dar și să admirați, să descoperiți frumusețea acestor animale și să retrăiți farmecul târgurilor de altădată, acele locuri în care oamenii se întâlneau, schimbau povești și se bucurau împreună. Sâmbătă 29 august la Seini, pe strada Eroilor. Organizator: Asociația Culturală Copiii Centenarului, reprezentat de Sorin Pop, zis Șoricelu.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
5: Ne găsești și pe Facebook.
6: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
5: Roserhouse.ro.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Se povestește că, acum mulți ani, ca să demonstreze existența unui tunel antic subteran, cineva a aruncat o rață în fântâna cetății dacice din Marca și că aceasta a ajuns teafără în râul Barcău. Oamenii locului spun că, într-adevăr, tunelul acesta există și încă se păstrează funcțional și în zilele noastre. Marca este o comună în județul Sălaj, formată din satele Marca, Reședința, Marca Huta, Porț, Șumal și Leșmir. Este situată la o distanță de 55 de km față de Zalău și 25 de km față de Șimleu Silvaniei. Săpăturile arheologice de la cetatea Marca au descoperit numeroase fragmente ceramice care aduc precizări în ceea ce privește civilizația dacică de dinaintea cuceririi romane. Tot aici, în jurul fundației turnului medieval, dar și pe platoul cetății, s-au descoperit fragmente ceramice din Evul Mediu. Situată în partea vestică a țării Silvaniei, în apropierea râului Barcău, pe o culme deluroasă la 270 de metri, această fortificație avea rolul de a veghea Valea Barcăului, poarta de acces dinspre vest în țara Silvaniei. Marca este atestată documentar la 1314 și se pare că denumirea vine de la faptul că aici se făcea demarcarea între teritoriile dacilor de sub romani și cei liberi, iar denumirea satului Porț vine de la porțile de intrare. Satul Leșmir poate fi legat de o fostă cetate medievală aflată pe dealul din sudul localității, cetate de unde localnicii și luptătorii acestor meleaguri au urmărit invaziile trupelor de tătari în secolul al XII-lea. Datorită condițiilor geografice favorabile și tradiției de centru militar, satul Marca s-a dezvoltat repede ca număr de locuitori și din punct de vedere economic, devenind centru de comună. Activități agricole și zootehnice, dar și activități de tip industrial și construcții, fac din comuna Marca o localitate prosperă și dinamică. Administrația locală a adus locuitorilor standarde europene de viață, cu mari investiții în infrastructura rutieră sau hidrografică, în educație și cultură. Situată în apropierea suplacului de Barcău, subsolul ascunde cele mai pure zăcăminte de gaz metan cunoscute, dar și petrol și sare. În ultimii ani, turismul este tot mai bine reprezentat, având în vedere că autostrada Transilvania trece chiar pe lângă comună, dar și ospitalitatea localnicilor, oameni gospodari și bucuroși de oaspeți. Călătorul poate vedea multe locuri interesante. Cetatea dacică de la Marca. Pe muncelul cetate, pinten desprins din terasa râului Barcău, barat de un dublu șanț și val, a existat o așezare dacică fortificată. În interiorul acesteia s-a situat locuirea datând din secolele 2 înainte de Hristos până în secolul 1 după Hristos. Se pare că locuințele erau construite din lemn, direct pe solul stâncos. Din împrejurimile cetății provine și un tezaur de argint bine cunoscut și datând din vremea regatului dacic, mai probabil din perioada lui Burebista, tezaur aflat acum la Viena. Biserica de lemn din satul Porț, monument istoric, oferă privitorului, de pe ridicătura pe care se află, o largă vedere spre Valea Barcăului și mai departe spre Bihorul vecin. Amplasată aproape de cimitir, în marginea estică a satului, biserica este datată din anul 1792 printr-o inscripție ce se găsește încrustată pe grinda superioară. Biserica se evidențiază prin decorul său pictat, cu o cromatică bogată, cu influențe baroce. La Marca se poate vizita și monumentul eroilor, precum și biserica de zid Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Activitățile culturale sunt prilejuri excelente de întâlnire între săteni, fiind o tradiție să se organizeze festivalul Plăcinta Mărcanului cu delicioase preparate de casă, precum și zilele comunei Marca. Un obicei specific, care se desfășoară cu prilejul sărbătorilor de iarnă, este feciorii satului. Comuna Marca a dat mulți oameni de seamă care fac cinste locului. Nicolae Costruț, profesor, Felicia Drăgan, farmacist, profesor universitar, Victor Hălmăjan, inginer, Gabriel Antoniu Lavrincic, ambasador cultural între România și Rusia. El a intrat în Cartea Recordurilor pentru numărul mare de scrisori primite și trimise, corespondența din copilărie cu destinatari din Uniunea Sovietică. La Marca s-a născut Eva Mozeșcor, cetățean american, supraviețuitoare a Holocaustului. De asemenea, trebuie să amintim că Marca a dat muzicii instrumentiști de seamă, Ghetuță Nelu Zah, baterist și colecționar, și Vlad Spătar, basist, ambii membri ai trupei Desperado. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

aplicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helitas!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
4: Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului.

0: Alături de echipei Leoni, suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardviu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
4: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată, cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

lună și voi stele, și voi stele.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Cu toții am fost fascinați în copilărie de un basm pe care ni l-a transmis Petre Ispirescu și care se numea Sarea în bucate, în care era vorba despre un împărat care își întreabă cele trei fiice cât de mult îl iubesc. Primele două dau răspunsuri fanteziste, iar cea mai mică îi spune că îl iubește ca sarea în bucate. Atunci împăratul, supărat, a alungat-o pe fata cea mică din palat și a ajuns să trăiască departe ea. Dar într-o zi, când împăratul a fost invitat la o masă unde toate bucatele au fost fără sare, și-a dat seama cât de importantă este aceasta și cât de adevărată și sinceră era dragostea fiicei lui cele mici și cei doi s-au împăcat. Asta este povestea cu sarea ca echivalent al iubirii filiale. Și azi o să-i dăm mai multă atenție acestei bogății naturale, aducând veste și făcând poveste despre ea. Dintotdeauna sarea a făcut parte din viața omului și este necesară ca și aerul și apa, pentru că este folosită în mâncare, dar și la conservarea alimentelor și în multe alte locuri. La sate se pune sare în staule pentru vite și oi sub formă de bulgări pentru sănătatea lor. Se folosește sarea și în leacuri și în băi tradiționale pentru dureri reumatice, pentru comprese și răni și este o bogăție discretă de care Ardealul se bucură din prea plin. Este o întreagă istorie a exploatării sării în Ardeal și pentru a vă face să vă gândiți mai bine la această mare bogăție a noastră, o să vă relatez pe scurt, dar nu înainte de a vă mai spune o picanterie. Știți de unde vine cuvântul salariu? Salariul pe care îl primim noi lună de lună, mai mare, mai mic, bine ar fi să fie cât de mare. Așadar, salariul vine de la plata în sare a soldaților romani. Sarea era în perioada daco-romană inclusiv instrument de plată datorită valorii ei. Dar să vedem cui datorăm această bogăție ardelenească. În primul rând lui Dumnezeu, bunului Dumnezeu, pentru că zăcămintele de sare s-au format pe pământ în vremuri imemoriale și acest aur alb, cum mai este numit, a făcut din Ardeal o zonă strategică încă din antichitate. Cercetătorii istoriei și geologii ne spun că în perioada Miocenului, acum 13-15 milioane de ani, în zona intracarpatică, era o mare interioară numită Paratetis, care acoperea toată regiunea. Aceasta s-a evaporat progresiv și a lăsat în urmă straturi groase de sare, gemă, gips și alte minerale. Ulterior, mișcările tectonice au făcut ca în subsoluri să rămână adevărați munți de sare, iar acest lucru s-a întâmplat în zone ca Turda, Ocna Sibiului, Praid, Dej, Cojocna, Ocna Mureș, Ocna Dejului, Sic sau Târgu Ocna și în multe altele. Primele beneficii ale sării au fost sesizate în apele sărate, în așa numita slatină și în lacurile saline. Când oamenii au descoperit că apa sărată conservă alimente și fiartă, lasă în urmă cristale de sare. Slatinele au devenit foarte importante și în zilele noastre nu este sat sau comună să nu aibă undeva, pe un deal, ascuns într-o vale, un astfel de izvor cu apă sărată pe care oamenii îl folosesc să-și conserve slănina, carnea, alte alimente sau la murături. Dacii și-au dat seama că sarea este foarte importantă pentru păstorit, pentru că erau mari crescători de animale și au început să o recolteze și să o considere o bogăție. După cucerirea romană în anul 106 după Hristos, sarea a fost exploatată cu o tehnologie mai bună pentru că romanii erau experți în minerit. Astfel au apărut mine cu galerii subterane, drumuri comerciale numite Via Salaria, structură de transport și sisteme de taxare și distribuție. Sarea era foarte importantă pentru Imperiul Roman, în conservarea alimentelor pentru armate, în industrie și în comerț. De pildă, în actuala Figa, care este o stațiune vestită din Bistrița în Săud, exista o exploatare de sare și aceasta era transportată pe Someș, Becleanul și Dejul devenind porturi, până pe Tisa și pe Dunăre, ajungând apoi pe mare la Roma, în capitala Imperiului. Nu mai are a ne mira faptul că azi Dejul, în inima Ardealului, este căpitanie portoară cu atribuții pentru luciurile de apă ale zonei. În Evul Mediu, sarea a devenit, datorită importanței ei, un monopol regal, exploatată doar de casa regală și folosită în interesul acesteia. Astfel, în epoca habsburgică, experții Imperiului au făcut hărți geologice și s-au apucat să exploateze sarea sistematic în Ardeal, la Salina Praid, la Ocna Dejului sau Ocna Mureș. În secolul al XX-lea, după Marea Unire de la 1918, exploatarea sării în Ardeal s-a făcut masiv și industrial pentru că a apărut industria chimică, producția de sodă, iar utilizările elementare din alimentație au rămas și sarea se cerea tot mai mult pe piață. În zilele noastre, salinele reprezintă nu numai un punct de atracție industrial, ci și un punct de atracție turistic. Salina de la Turda este transformată de pildă într-un spectaculos parc subteran și este un simbol al reconversiei patrimoniului industrial în patrimoniu turistic, care păstrează memoria istorică a exploatării sării și oferă diferite metode de tratament și relaxare. Mai apoi de beneficiile pentru sănătate, știm azi că ele sunt prezente la Sovata, stațiune renumită pentru lacul Ursu, un lac helioterm cu apă sărată și nămol terapeutic folosit pentru tratamente reumatice, ginecologice și dermatologice. La Ocna Sibiului, care este o stațiune formată în jurul lacurilor naturale sărate, rezultate din vechi exploatări, unde se practică băi și tratamente balneare, la Figa, în Bistrița Năsăud, localitatea aparținătoare Becleanului, în care există facilități spa cu bazin, cu apă sărată și nămol terapeutic similar Techirghiolului și în care de curând a fost inaugurat și un muzeu al sării, care arată exploatarea ei aici încă din epoca bronzului, la Ocna Șugatag, în Maramureș, localitate care este cunoscută pentru izvoarele termale cu concentrații ridicate, sau la băile sărate Ocna Mureș, unde se află un centru balnear axat pe apele sărate concentrate, care are o lungă tradiție. Sarea a fost dintotdeauna pentru oamenii trăitori în zona Ardealului un principiu al vieții. Hrană, monedă de plată ca salariu, cum v-am spus, monopol, armă economică și mai nou, patrimoniu turistic. De la primele vase din epoca pietrei în care se fierbea apa sărată până la minele transformate în adevărate catedrale turistice, aurul alb a rămas la fel de semnificativ pentru viața noastră aici. Dacă este să ne gândim în grabă la valorile materiale ale acestei lumi, tuturor ne fuge gândul la aur, metalul strălucitor și foarte prețios. Dar dacă rămânem modești și lucizi, ar trebui să ne gândim la sarea noastră cea de toate zilele, ca la un aur alb și să-i dăm dreptate fetei celei mici, a împăratului din basmului Petre Ispirescu, care făcea, din comparația cu sarea, o adevărată declarație de iubire pentru tatăl ei. Și noi putem încheia astfel. Bun și iubitor este Dumnezeu, Cel care a lăsat în Ardeal pentru fiecare sat, pentru fiecare comună, pentru fiecare oraș, această bogăție la îndemână pentru viața noastră de zi cu zi. Să-i declarăm încă o dată iubire, cu modestie, smerenie și recunoștință Tatălui, de această dată Tatălui Ceresc, pentru sarea din bucate. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Călător prin Ardeal. Un proiect de suflet, un proiect cultural.
1: Astă noapte mă opri în sat, d-un băgrine calul am legat. Astă noapte mă opri în sat, d-un băgrine calul am legat. Și nu pot ca să întoarce la la la la la la, că nu știu mândra se face la la la la la la. Și nu pot

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
1: Vântul, ulmul și o stea stau de taină în grădină. Vară e și luna e plină. Noapte e și nimeni nu-i aude și nu-i vede.
2: Cine crede? Cine crede că pe aici au fost păduri mari, adânci și nepătrunse, doar de cerbi cu dalbi împunse și de vulturi și haiduci? Și prin ramuri se auzeau doar privighetori și cuci.
3: Ulmule, erai de o șchioapă, sau poate cu mult mai mic, pe când Tomali Moș, român mândru și voinic, bătea drumul lungi de țară din vară în primăvară, de sărman cântat, iubit, de boier urât, hulit. Cu haiduci vreo 20 bătea potere în poteci.
4: Eu sunt steaua lui de veci și pe boltă m-am aprins inima când i s-a stins. Printre oameni pe pământ a rămas din el un cânt. Când de luptă și de jale își munți și brazi și-l cântă bacii seara din cavale. Viața lui adevărată de pieci în stânci săpată, ploile au acoperit-o. Vântul jalnic a jelit-o. Stâncile în vijelii prăbușitu s-au fărâme și din ele meșteri mari au zidit cetăți înalte pentru pază de moșie și de inimă de țară și de apă și de pâine.
1: Descântând o rădăcină, ulmul a adus pădurea de altă dată în grădină. Vântul a adus cuvinte și cântări de mult uitate. Steaua umbra a adus și le-a prefăcut în chipuri vii, întregi, adevărate. Ziduri s-au zidit și iată veacuri înapoi sunt date. Ne aflăm lângă o închisoare cu porți mari și ferecate.
5: Alei! Toma Alimoș! Haiduc din țara de jos! Scoală-te din așternut și mai vino la fereastră. Rău îmi pare de tinerețea ta. Uite, răsare soarele și îmi pare rău că n-ai să-l mai vezi niciodată. Auzi? Cântă păsările. Și rău îmi pare că n-ai să le mai auzi niciodată. Dormi, băi, Toma Alimoș!
6: Nu, bătrâne, paznic de porți, călare un foc și o pară, colindam parcă prin țară.
5: Visori, Toma Alimoș! Haide, vino la fereastră și te bucură de lume! Uite, ți-am adus o ploscă plină cu vin și o bucată de pâine caldă. Și dacă te întâlnești pe lumea cealaltă cu baba mea, una mărunțică, spune-i că-s sănătos.
6: Bine, bine, îi spune moșule. Eu îi spune că ai slujbă înaltă și zi, azi mă spânzură?
5: Așa se poartă vorba. Dar-i păcat de tine, Toma. Doamne, cât ești de frumos, cât ești de tânăr, ca un brad, și vor să te doboare. Inima mă doare.
6: Moșule, nu ești bun de paznic de porți. Cine te-a pus aici, nu ți-a dorit binere. Aici trebuiesc altfel de oameni.
5: Hai,
7: gustărește vinul.
8: Nu. Nu, nu, nu, nu, nu se poate să te ucidă. Mai bine să-ți dau drumul să fugi. Da, dar cum? Să-ți dau mândru, să rup gratile și să o iei spre Codru. Nu să mă pună pe mine în ștreangă, în locul tău. Dacă aș avea putere în suflet și nu m-aș teme, aș face. Te-aș deschide ușa și pe urmă,
6: N-am de ce să fug. Nu-mi e rușine de nimic.
8: Da, oare dacă te-ai ruga, dacă te-ai pocăi în fața boierilor, ai plânge, ți-ai rupe hainele, poate te-a ierta.
6: Cine cade în genunchi, așa rămâne toată viața. Nu, nu, moșule, de haiducie nu mă las. Și mort am să ies din mormânt și am să mă bat pentru dreptate.
8: Parcă se apropie careva.
6: Cine-o fi, nu vreau să mă vadă nimeni.
9: Aici zace Toma Limoș.
8: Aici, fată frumoasă. Dar nu, nu te apropia.
9: De ce să nu mă apropii? Am venit să plâng. De o săptămână mă zbat și alerg. Nu dorm și lacrimile-mi stau ferecate. Am venit să plâng. Să plâng să se cutremure lumea. Eu l-am vândut pe Toma. Eu, din pricina mea o să mor. Și n-am lacrimi să mor. De aur mi-am vândut iubitul.
8: Fii blestemat în veac pentru asta. Plângi, Toma Limoș?
6: Nu, bătrâne pasnic de borț. Dar fata asta ne-a fost dragă. Singura pe lume de când te-am cunoscut. Singura pe lume. Și i-am vândut.
8: Nu fi necăjit. Mai sunt pe lume fete și vremea nu-i pierdută.
6: Să se întâmple. Se întâmplă de când lumea și nimeni nu scapă de asta. Nici domnii, nici râmele. Nici iarba, nici stelele. Ce o să se întâmple? Mereu mi-aduce aminte. Nu vreau să aud nimic. Nu mai spune că sunt tânăr, că sunt frumos, că sunt voinic. Vreau un ceas de liniște.
8: Iartă-mă, Toma Limoș, haiduc din țara de jos. Fie-ți numele lăudat, fie-ți faptele pomenite peste pulberea anilor. Iartă-mă, Toma Limoș, bucuria celor amărâți, pâinea celor flămânzi, apa lor însetată. Iartă-mă, Toma Limoș, sunt un bătrân smintit și fricos. Nu, nu, tu nu trebuie să mor. Iată, îți deschid ușa, îți aduc calul și Codru să te îmbelească.
6: Oprește-te, bătrâne. Păzește poarta. Nu vreau să ajung de mila nimănui. Am frații în Codru care-mi știu osânda. Vine furtuna, paznic de porți. Furtuna cea mare. Dă-te la o parte.
8: Doamne, ce se întâmplă? Vin să te ducă la spânzurătoare? Nu te teme, Toma Limoș, moartea nu doare. Baba mea e o bătrânică măruntă, cu robada peste gură și bate mereu mătănii. Spune că hai stau pe aici.
10: Alei, Toma Limoș, pentru niște oieți frumoși, zaci în zi de sărbătoare în domnească închisoare.
11: Pentru pui de mândruliță, popa spune cruciuliță, și la cap și la picioare.
10: Ferește-te, frățioare!
11: Ferește-te, frățioare!
8: Cheile! Uite, uite cheile forților! Sunt la mine! Bă, dar ce se mai grebesc!
5: De ce ostaș înalț are domnul?
8: Cred că-l spun.
5: L-au dus la spânzurătoare în boiermanea. Erau grăbiți, puștenii. Uite, au spart ușa. L-a urcat pe cal, între suliți, ca pe un tâlhar.
7: Și tu ce ai făcut, om de paie?
5: Ce era să fac, boiermanea? Țineam cheile în mână și mă uitam la Toma. Om și el, săracul.
7: De ce n-ai dat de veste?
5: Pentru ce să dau de veste?
7: Ce-ar fi să te spânzurăm pe tine în locul lui?
5: Nu pricep, boier, mania.
7: Bă, cine te-a pus paznic aici?
5: O pâine, boierule, că știi și eu o pâine neagră și amară.
7: Mă, tu de pe ce lume ești?
5: De pe lumea asta.
7: Toma Limoș a fost furat de haiduții lui și dus în codru. Toma iar o să intre noapte prin casele boierilor și iar o să elege de gura hornului. Fie-i din ochii mei să nu te văd niciodată. Ce? Ce-i cu voi? Ce căutați aici? De unde veniți?
12: Venim de departe și-l căutăm pe Toma Alimoș. Eu i-am adus o pâine caldă.
13: Eu unul cer cu vine.
14: Eu nu cipam uscate.
12: E ca un frate bun și i-am cusut cămașă și un cojocel de miel, că trupul doare în închisoare.
14: Cu ai nimijale i-am țesut brâulat pentru șale.
12: Că dacă o scăpa iar ne-o ajuta și iar ne oferi de boieri hapsâni,
14: de bici de stăpân, de picioare goale, de foamea din oale.
15: Venim de departe, venim să-l jenim și să-l sfătuim să aibă răbdare. Cum da în lumea mare veste că l-au prins și că l-au închis domnii în cetate cu 7 lăcate. Și vestea prin țară se va face pară și va clocoti, lacă tot opi. Toma va ieși viu, nevătămat, precum maica lui pe lume l-a dat.
1: Manea le-a lăsat și s-a îndepărtat, cu față de zgură, în suflet cu ură. Și mi s-a jurat pe pom încărcat, pe săbi, pe mână, pe cer înstelat, timpă săptămâna. Drumuri, poteci, pe ciuture seci, să nu aibă fie domn peste-a sa moșie în veci de vecie. Să nu-și vadă casa, turmele și masa îmbelșugată, până când pe Toma Alimoș nu-l gata.

0: Murgule, ce s-a întâmplat? Ori te ține la pământ priponul cel de argint, ori auzi în depărtare umblet de proclet călare.
1: Nu, stăpâne, nici priponul nu mă ține, nici în zare nu e nimeni. Și așa m-a apucat pe la inimă oftat.
0: Poate iarba nu-i gustoasă, poate setea te apasă.
1: Nu, stăpâne, nu-i nimic, am oftat și eu un pic.
0: Ce-ar fi să-mi adun haiducii, mierlele din crâng și cucii, și să aprindem foc în dâmb, și să frigem în berbece și să bem din vinul rece? Ei, ce văd? Ce văd în zare? Parcă-i un voinic călare. Nu-i voinic, am înșelat. Vine manea ca turbat, stăpânul moșiilor și domnul câmpiilor. Manea slutul și urâtul.
2: Bună ziua, Berișcane!
0: Mulțumesc-ți, frate Mane.
2: Alei, tomari moș, pe moșia mea ce cauți? Văd că ți-ai priponit calul și-mi strică iarba.
0: Cum, și aici tot tu ești stăpân?
2: La băicine! Stai pe pământul meu, bei, te veselești și zici că-ți pasă.
0: Stai și tu cu mine și guste din burdușel.
2: Alei, tomali moș, hai dup din țara de jos. Mi-ai turburat apele, mi-ai dărâmat livezile și mi-ai dat foc pădurilor.
0: Vorbe, manea! Vorbe mincinoase sunt. Pădurile mă ascund, livezile mă hrănesc, apele mă adapă. Cum le-aș putea fi potrivnic? Vorbe, manea!
2: Pentru pagubele făcute să-mi dai calul tău, lăzdrăvan!
0: Ei, chiar calul? Lasă, manea, o să ne socotim noi. Lasă acum mânia la o parte, că e zi de veselie. Vin și cinstește cu mine un vin vechi și descântat, numai bun pentru gustat.
2: Ce spui? Chiar așa să fie? Ia, dă-mi plosca haiducească. Bun vin, Toma. Eram însetat de atâta lărgătură după tine.
0: Băi, Ermania, de ce să fii supărat? Când o să mori, o să-ți rămână moșia aici. Tu nu știi că viața omului e ca floarea câmpului.
2: Așa o fi. Ia, mai toarnă o leacă.
0: Ticălosule, ce-ai făcut? Cu stânga ai luat plosca și cu dreapta paloșul. Cum mai spintecat mișelește. Dar lelei, fecior de lele, și viteaz ca o muiere. Nu fugi că n-am dat vamă. Nu fugi, o să-mi dai seamă.
3: Vreme multă nu pierdea, mațele că-și aduna, cu brâu lat se încingea, mijlocelul că-și strângea și la murgul se ducea.
0: Murgule, murguțul meu, dat-o-mi te-a taică tu ca să-mi fii de ajutor, la nevoie și la zor.
4: Lasă șeaua, stai pe mine și de coamă țin-te bine.
0: Să te întreci cu șoimi în zbor, până o fi ca să nu mor.
4: Îți arăt la bătrânețe ce-am plătit la tinerețe.
0: Azi te jur pe Dumnezeu să mă porți ca gândul meu și să ajungi pălcâine rău, că mi-a răpus zilele, zilele ca câinele, pentru tine, murgule.
3: Până Toma se ținea, murgul mare și zbura. Și zbura tocmai ca vântul, fără să atingă pământul. Cât o clipă de zbura, mult pe maner întrecea, iar Toma de-l vedea, îndărât se întorcea și din fugă-i cuvânta.
0: Manio, manio, fiară rea, vitejia-ți fuga, că de mai junghiat hoțește, mi-ai fugit, mișelește. Ia mai stai ca să-ți vorbesc, pagubele să-ți plătesc, pagubele cu tăișul, faptele cu ascuțișul.
5: Când vorba nu sfârșea, murgulețul își lepezea și cu setele lovea, capul pulberei cădea, iar cu trupul sus peșea, calul lume se ducea. Foicică micșunea, vreme multă nu trecea și pe Toma l-ajungea, moartea neagră, moartea grea. De pe cal descălica, ochiul se împăienjenea, capul îi se învârtea și în descodru se pleca, iar din gură ce-mi grăia?
0: Dalelei, murguțule, dalelei, drăguțule, ce-am gândit am izbândit, dar și ceasul mi-a sosit. Sapă-mi groapă din picior și mi-a șterni fânișor, iar la cap și la picioare punem câte o floare. La cap floare de bujor să-mi o ia mândra cu dor, la picioare busuioc să mă plângă mai cu foc. Apoi mare să te duci, drumul codri să apuci, până la paltinii trăsniți, unde-s frații poposiți.
4: Bine vorba nu sfârșea, sufletelul că-și dădea. Codrul se cutremura, ulm și braz se clătina, faci și paltin se pleca, fruntea de-o răcurea, mâna de-o săruta și cu freamătă-l plângea. Murgul jalnic râncheza, cu copita când săpa groapă mică că-i făcea, fânișor îi așternea, floricele că-i sădea, cu trei lacrimi le stropea. Drumul codric apuca și mergea, mării mergea, până la paltinii trăzniți, la voinicii poposiți.

0: Erai de-o șcapă, sau poate cu mult mai mic, pe când Toma Limoș, român mândru și voinic, bătea drumuri lungi de țară, din vară în primăvară, de sărman cântat, iubit, de boier urât, hulit. Cu haiduci vreo 20 bătea poteri în poteci.
1: Eu sunt steaua lui de veci și pe boltă m-am aprins inima când i s-a stins. Printre oameni pe pământ a rămas din el un cânt, cânt de luptă și de jale. Îl știu mânt și brazi și-l cântă bacii seara din cavale. Viața lui adevărată de dieci în stânci săpată, ploile au acoperit-o. Vântul jalnic a jelit-o, stâncile învijelit, prăbușitul sau fărâme, și din ele meșteri mari au zidit cetăți înalte, pentru pază de moșie și de inimă de țară și de

0: Ați ascultat scenariu de Călin Gruia după o legendă populară. Au interpretat Alexandru Demetriad, Lelia Columb, Vasile Gheorghiu, Emil Liptac, Dana Dumitrache, Sergiu Demetriad, Vasile Lupu, George Oprina, Nicolae Lucian Botez, Jean Reder. Înregistrare din anul 1968.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Ca să înțelegeți mai bine drama pe care a trăit-o țara în timpul domniei regelui Carol al II-lea, trebuie să încercăm mai întâi să descriem pe scurt situația politică la noi și în Europa. Aspectul cel mai stringent era la acea epocă ascensiunea mișcărilor de extremă dreaptă în mai toată Europa. Aceste mișcări apăreau pe de o parte ca reacție împotriva bolșevismului, pe de alta datorită discreditării în care căzuse în multe țări regimul parlamentar, privit ca rost de corupție și incapabil să pună capăt crizei economice. Riscul de a vedea ivindu-se în toate țările ceva asemănător experienței Belacun din Ungaria sau ceva în genul situației din Germania, Spania, unde exista un puternic partid comunist, sau Italia de la începutul anilor 20, a făcut să se nască mai peste tot mișcări de coloratură naționalistă, promovând suprimarea regimului parlamentar multipartid și guvernarea unui partid unic anticomunist. Primul exemplu îl avem în 1922 în Italia, cu venirea la putere a lui Benito Mussolini, fondatorul mișcării fasciste, nume provenind de la fasciile din istoria Romei antice. Vom vedea apoi apărând regimuri autoritare în țări mai aproape de noi, în 1926 în Polonia, în 1927 preluarea puterii de către regele Alexandru în regatul sârbilor, croaților și slovenilor, pe care îl va boteza Iugoslavia în 1929. În 1933, eveniment cu urmări mult mai grave, preia puterea în Germania Adolf Hitler. În fruntea Partidului Național Socialist, penențește Național Socialismus, de unde prescurtarea nații, care a dat termenul de nazism. În 1936 se instaurează dictatura generalului Metaxa în Grecia. Tot în 1936 începe un lung și sângeros război civil în Spania, care va ține 3 ani, între guvernul socialist-comunist și naționaliștii generalului Franco, în cele din urmă învingător, aflându-se în fruntea statului ca dictator până la moartea sa în 1975. Așadar, e greu de acuzat regele Carol al II-lea că a impus o dictatură în 1938. Suntem totuși ultima țară din această parte a Europei care trece la un regim dictatorial și am avut o perioadă interbelică în regim mai democratic decât oricare dintre vecinii noștri. La noi, cel mai simptomatic dintre partidele de extremă dreaptă a fost Mișcarea Legionară. Dat fiind că și astăzi ideologia acestei mișcări mai atrage simpatii, trebuie să arătăm ce a fost Mișcarea Legionară. Mai întâi, să nu credeți, cum spun adversarii Mișcării Legionare, că a fost o copie a nazismului sau a fascismului. Mișcarea Legionară a fost o mișcare autohtonă, născută din grupări studențești anticomuniste, între care una era condusă de Corneliu Zelea Codreanu. La un moment dat însă, se întâmplă un lucru grav în cariera lui Corneliu Codreanu. Într-un proces în care era acuzat de un prefect ce se purtase foarte urât cu studenții pe care îi arestase, bătăi, procedee cu totul detestabile și condamnabile, Corneliu Codreanu scoate revolverul și îl ucide pe acest prefect. Aceasta este marea învinuire ce se aduce legionarilor. Au introdus în moravurile politice românești ceva ce nu făcea parte din tradiția noastră. Atunci au început să fie prigoniți într-adevăr acești tineri care voiau schimbări adânci în țară și în moravurile politice ale țării. Codreanu, achitat de un juriu popular după uciderea prefectului, creează împreună cu câțiva apropiați, într-o atmosferă mistic-religioasă, Legiunea Arhanghelului Mihail, care se va numi mai apoi Garda de Fier. Ce voiau ei? Ziceau că vor să curețe țara de moravurile politice murdare, să înlăture influența bolnavă și cosmopolită a evreilor și a masonilor. Se voia întoarcerea la un trecut popular, mitic, folosind uneori expresii care ni se par acum de o mare naivitate. Codreanu, numit de partizanii săi doar Căpitanul, umbla prin sate în port național, uneori călare pe un cal alb, ca în basme. În acele momente de mare criză economică și de nedumerire politică, cu un foarte ridicat procent de șomaj printre tinerii intelectuali, entuziasmul lor oarecum copilăresc a fost atât de contagios, încât după puțin timp se poate spune că o mare parte a tineretului studențesc, dar și preoți meseriași, muncitori, se leagă de această mișcare legionară. Oameni de calitate intelectuală, ca filozoful Nae Ionescu, de calibrul lui Mircea Eliade, a lui Emil Cioran și a atâtor altora de mare valoare intelectuală și morală, s-au lăsat entuziasmați de această mișcare. A existat un fel de orbire colectivă. Numai după experiența războiului ne-am dat noi seama că orice mișcare presupunând un partid unic duce în mod fatal la crimă. Cu atât mai mult, în contextul lumii de azi, reînvierea mișcării legionare apare ca anacronică și primejdioasă aberație. În 1933, după victoria lui Hitler în alegerile din Germania, legionarii s-au pregătit de alegerile din țară, cu un program atât de violent, fascist, antisemit și antioccidental, încât liberalul Ighe Duca, însărcinat de regele Carol să organizeze alegerile, a crezut de cuvință să interzică participarea la alegeri a Gărzii de Fier. 3 săptămâni mai târziu, era asasinat în gara Sinaia de 3 legionari. Un asasinat și mai greu de justificat va avea loc în 1936, când o echipă de 10 legionari, studenți în teologie, împușcă pe patul său de spital pe dizidentul legionar Mihai Stelescu, ciopărțindu-i apoi trupul cu topoare și dănțuind în jurul cadavrului. Totuși, succesul legiunii sporește, mai cu seamă când o grupă de voluntari din legiune merge în Spania să lupte în rândurile franchiștilor, iar 2 dintre ei, Moța și Marin, mor în luptă. Înmormântarea lor solemnă în București în ianuarie 1937 revelă lumii amploarea luată de mișcare. Apoi, în alegerile din decembrie 1937, primul ministru desemnat de regele Carol, liberalul Gheorghe Tătărescu, în mod cu totul excepțional, nu reușește să câștige alegerile. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Grijă voi de n-ați avea, măi, Dumnezeu v-o judeca. Dumnezeu v-o judeca după bună voia sa, măi.
1: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

0: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.
1: Hai, hai, faină viața și mi-e dragă,

0: ca și frunza codrului, na-na-na-na.
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.